Sagava per lì fuori mio, ora per di strada. Hai già super buona, smora sfrutto sabato slat. Ma hai mai si fan denvo, e sei fan vata club. E tu come a dar fan vecha, va se un fan